0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
7: בוקר חדש בירושלים, ראשון על חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
6: מי צייץ?
0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר.

0: רדיו ירושלים.
1: מה פתאום?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

שם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר. שותה קפה בזריזות. מפזר את הילדים. מגיע לעבודה. הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
9: בא בטוב.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: עורך מתן ממן.
2: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט,
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מיד ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון עם יוני יתרו.
8: כאן.
3: ברדיו ירושלים.

שלום לכולם וברוכים הבאים לכחול יוון, איתכם יוני עטרוב, אנחנו שוב איתכם אחרי שבוע מתוח במיוחד, שבוע שהתחיל עם שעות לא פשוטות, הרבה דאגה, הרבה חוסר ודאות ועוד תזכורת לכך שהמציאות באזור שלנו עדיין רחוקה מלהיות רגועה, והנה רק עכשיו הקיץ מתחיל רשמית, העונה שכולנו מחכים לכל שנה, זו שאמורה להביא את החופשות, יהיה מוזיקה, הופעות ורגעים קצת יותר כלילים, אם קיווינו לפתוח את הקיץ באווירה הרגועה יותר, כנראה שהמציאות חשבה אחרת, אבל דווקא בגלל זה אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, אנחנו נעשה הפסקה מכל החדשות, הכותרות והדיווחים שמלווים אותנו בימים האחרונים, ונצא יחד ליוון עם מוזיקה טובה, שירים חדשים, קלאסיקות אהובות, עדכונים חמים, עולם המוזיקה היוונית, ציפורים מרגשים והרבה מאוד אווירת קיץ. פתחנו עם הנביסי ואקסלסי, והנה עכשיו אנחנו נשמע את פייטה אוכרי מרגריטס, אז אנו נעימה.

כריסטוס סילופולוס ליפיס אפופס את חסרה הערב. בהמשך התוכנית אנחנו נחשוף כאן את מה שמסתמן כאחת ההתפתחויות המסקרנות של עונת החורף הקרובה. מה מתכננת נטשה סרדורידו? באיזה מועדון אנחנו נראה אותה בחורף הקרוב? אבל עד שנגיע לזה יש לנו עוד הרבה מוזיקה טובה. עכשיו אנחנו נעבור לאחד הזמרים הבולטים של הדור החדש ביוון, תודוריס פריס, שסיים ממש לאחרונה עוד עונה מוצלחת במיוחד בסלוניקי, וכבר יוצא לדרך עם סיבוב הופעות הקיץ שלו ברחבי יוון. אבל רגע לפני המוזיקה תפסה את תשומת ליבי דווקא אמירה אישית ומרגשת שלו מתוך ראיון שנתן השבוע. פריס, שמזוהה בעיקר עם הקריירה המצליחה והקצב המסחר של ההופעות, דיבר הפעם דווקא על החיים האישיים ועל העתיד. הוא סיפר שבעוד 10 שנים היה רוצה לראות את עצמו עם משפחה משלו, עם ילד אחד או שניים, וכשהיום הוא מרגיש שמוכן לחלוטין לעשות את הצעד הזה. הוא גם מוסיף שהיה רוצה להסתכל אחורה לקריירה שלו בתחושת סיפוק וגאווה, לעבוד פחות ולהקדיש יותר זמן למשפחה ולילדים. יפה לראות שגם אחרי ההצלחה, ההופעות והלעיתים, יש אדם שחולם על דברים פשוטים וחשובים כמו בית, משפחה ואיזון בחיים. אז בוא נשמע את תודוריס פריס עכשיו עם אימא ויוסן. אני כאן בשבילך.

0: ועכשיו עדכון חם מיוון.
1: בשבוע שעבר חשפנו כאן בתוכנית את אחת הידיעות המסקרנות של הקיץ היווני, הקאמבק של מדון הקיץ האגדי ריבס בוועד גיזה על קו החוף של אתונה. מדובר באחד המתחמים המזוהים ביותר עם חיי הלילה של הקיץ היווני, מקום עצום פתוח מול הים שעומד לחזור לפעילות אחרי שנים ארוכות של שקט. אז אם בשבוע שעבר דיברנו על שמועות, עכשיו כבר יש לנו אישור ראשון ורשמי. יורגוש מזונאקיס בעצמו חשף במהלך הופעה טלוויזיונית כי החל מהקיץ הקרוב הוא יופיע בכל יום חמישי בריבס, מה שמאשר למעשה את חזרתו של המתחם למפת הבילויים של אתונה. אבל הסיפור כאן לא נגמר. לפי הדיווחים ביוון, גם החיבור הגדול בין קושטדינו של גילוש לסאקיס רובס עבור ימי שישי ושבת נמצא בשלבים מתקדמים מאוד, ואם אכן יצא לפועל, מדובר באחד ההרכבים החזקים והנוצצים ביותר שנראו בשנים האחרונות במדוני הלילה של יוון, בקיץ כמובן. אין ספק שריבס מסתמן כבר עכשיו כאחד מלהיטי הקיץ הגדולים של השנה, וכמובן את כל העדכונים, החדשות והדיווחים מעולם הבילויים והמוזיקה היוונית תוכלו למצוא מדי יום באפליקציית לילות יוון וכחול יוון. ועכשיו על גירוש עם אח קרדיאמו, הלב שלי.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 2004 ולאחד האלבומים החשובים והמצליחים ביותר בקריירה של פגי זינה, אלבום שרבים המעריצים שלה עד היום מחשיבים לאחד הטובים ביותר שהוציאה. האלבום נקרא מטונו, אני מדממת. הוא הגיע בתקופה שבה פגי כבר הייתה שם מוכר בתעשייה של המוזיקה היוונית, אבל עדיין חיפשה את הפריצה הגדולה שתבסס אותה בצמרת. האלבום עשה בדיוק את זה. 17 שירים נכללו בו, עם שורה ארוכה של יוצרים מהשורה הראשונה ביוון. בין השמות אפשר למצוא את יורגוס מוקידיס, קיריאקוס פפדופולוס, איליאס פיליפו, חריסטוס זאדיס ועוד רבים וטובים. מתוך האלבום יצאו לעיתים גדולים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהקריירה שלה, בראשם כמובן פוסנה, אחד השירים המזוהים איתה ביותר עד היום. מה שהיה מיוחד באלבום הזה הוא הגיוון, מצד אחד שירי להיקו עמוקים ומרגשים, מצד שני שירים קצביים יותר, ובעיקר היכולת של פגי להעביר כל שיר בצורה אמינה ומלאת רגש. זו הייתה עבודה שהראתה לקהל ולתעשייה שהיא לא רק זמרת מבטיחה, אלא אחת הכוכבות הגדולות של הדור שלה. לא במקרה, גם היום, יותר מ-20 שנה אחרי, רבים מהשירים מהאלבום הזה עדיין מושמעים ברדיו, במועדונים ובהופעות החיות שלה. עכשיו בואו נשמע את אחד הליטים הגדולים מתוך האלבום הזה, מתוך התקופה שבה פגי ביססה את מעמדה כאחת הזמרות המובילות במוזיקה היוונית, ויוקשתי ביקרה.

שמענו עכשיו את פשטו מנגה, תגידי לגבר הזה, אחד הלעיתים הגדולים של סטליוס דיוניסיוס, שיצא לפני כ-25 שנה, והפך עם השנים לאחד השירים המזוהים ביותר איתו. מה שמדהים הוא שגם היום השיר ממשיך להתנגן ולהגיע לדורות החדשים של המאזינים. בשבועות האחרונים השיר קיבל הכרה מיוחדת כאשר הוכרז באופן רשמי כסינגל זהב, בזכות נתוני ההזנה והמחירות הדיגיטליות שלו, הישג לא מובן מאליו לשיר שיצא בתחילת שנות ה-2000. לשיר שנכתב הולחן על ידי מיכאליס לקידזיס, הייתה הצלחה גדולה כבר אז, אבל דווקא בשנים האחרונות הוא זוכה למעין חיים חדשים. הגרסה המחודשת שיצאה בשנת 2025 החזירה אותו לקדמת הבמה, והפך שוב ללהיט ברשתות החברתיות, בפלטפורמות הדיגיטליות, ואפילו בטיק טוק, שם אלפי משתמשים בחרו להשתמש בו בסרטונים שלהם. אז זו עוד הוכחה לכך ששירים טובים באמת לא מתיישנים, הם פשוט מוצאים בכל פעם מחדש דרך להגיע לקהל חדש. עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד קלאסיקה, אפשר להגיד מאוד אהובה, של וסיליס קאראס,

0: קטרינה ליוליו.
1: החשבון או לוגריאזמוס, ועכשיו אנחנו נעבור לאחד הקולות האהובים של הלייקו היווני, יורדניס הקפיטוש. מדובר בזמר שזוכה לאורך השנים לאהבה גדולה לא רק ביוון, אלא גם במדינות הבלקן, וגם כאן בישראל. הוא ביקר לא מעט פעמים, הופיע במועדונים, בטברנות ואירועים, שהפכו אותו לחלק בלתי נפרד מהקשר המיוחד שלו עם הקהל הישראלי. הפעם הוא חוזר עם שיר חדש, שנושא חתימה מאוד מכובדת, מאחורי הלחן והמילים עומד לא אחר מאשר פיבוש, אחד היוצרים הגדולים והמשפיעים ביותר במוזיקה היוונית העכשווית. השיר נקרא אקסרטיסי, הוא למעשה גרסה מחודשת ללהיט שיצא לראשונה בשנת 99, אבל כמו שקורה לא פעם עם שירים טובים באמת, גם הפעם הוא הצליח להישמע רלוונטי, רענן ומלא חיים, עם עיבוד חדש, הפקה עדכנית והרבה אנרגיה. יורדניס הקפיטוש מעניק לשיר חיים חדשים ושומר על כל הרגש והקסם של המקור, לצד סאונד שמתאים בדיוק לקיץ 2026.

זה היה קונסטנטינוס מרגריטיס, בנו של יורגוס מרגריטיס האגדי, שממשיך את הדרך המוזיקלית של המשפחה ומחזיר את הצליל העממי האותנטי אל קדמת הבמה. גם הוא חוזר אלינו עם סינגל חדש ומסקרן, ואותו אנחנו נשמע בשעה השנייה של התוכנית, יחד עם עוד שירים חדשים ומפתיעים שיצאו בימים האחרונים ביוון. מחכים לנו גם קלאסיקות אהובות, סיפורים מעניינים מעולם המוזיקה היוונית, עדכונים חמים והרבה מאוד לעיתים שיעשה לנו את המשך השעה כאן. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו עוד שיר יוצאים להפסקה וחוזרים מיד לשעה השנייה של כחול יוון. אני יוני עטרו, וברקע ניקוש ורטיס, אם כאן נשפוש דמקוש, את מעמידה פנים שאת לא שומעת אותי.

0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

פתחנו את השעה השנייה של כחול לבן, איתכם יוני אטרובי, אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אז יש לכם עוד שעה שלמה של מוזיקה יוונית משובחת, לעתים גדולים, חדשות מעולם המוזיקה, סיפורים מעניינים, וגם כמה שירים בלעדיים שאנחנו נשמיע לכם כאן בהמשך. פתחנו את השעה השנייה עם החידוש הנדר של חרישטוש סדיקאי ללהיט אנפנוי אנטולי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אחת הזמרות הגדולות והמשפיעות ביותר במוזיקה היוונית, הדיבה הבלתי מעוררת, אנה ויסי, עם יאללה, אז אנא נעימה.

ξανά. ג'אניס פלוטרχος, לאθος ήταν που σ' αγάπησα, שיר שיצא בשנת 2023, ואנחנו נישאר באותה השנה ונחזור לאחד החידושים היפים שיצאו אז. קריסטינה סלטי, אחת הזמרות המוכשרות והמוערכות של הדור שלה, החליטה לקחת על עצמה משימה לא פשוטה בכלל, לחדש את פרלילי אגפי, האהבה מקבילה, שיר שיצא בסוף שנות ה-90. אחד משירי הזבקיקו המזוהים ביותר עם הזמרת אדזי סמיו, השיר המקורי יצא בשנת 99, נכתב על ידי קוסטס מיליוטאקיס והפך במהירות ללהיט גדול שנשאר איתנו עד היום. מדובר בשיר שמצליח לשלב כאב, געגוע ורגש עמוק, בדיוק כמו שהלהיקו היווני יודע לעשות במיטבו. אז בוא נשמע את פרלילי אגפי, קריסטינה סלטי.

זוהי לילה עם אלה תומה. הקיץ ביוון הוא הרבה יותר ממועדוני בוזוקיה ומתחמי הבילוי הגדולים של אתונה. לצד הופעות במועדוני הלילה מתקיימים מדי שנה ברחבי המדינה עשרות פסטיבלים מושקעים שמביאים לבמות הפתוחות את מיטב האומנים היווניים במחירים נגישים במיוחד. אחד הפסטיבלים הוותיקים והאהובים ביותר מתקיים ממש בלב אתונה באזור מרושי, ומשך אליו מדי קיץ עשרות אלפי מבקרים. פסטיבל מרושי נוסד בשנת 2007, ומאז הפך לאחד מאירועי התרבות החשובים ביותר באתונה. מדובר בפסטיבל הפתוח הגדול והמרכזי של הפרברים הצפוניים, המתקיים במתחם פתוח ומרשים, המכיל כ-2,500 מקומות ישיבה. במהלך השנים עלו על הבמה מאות אומנים, זמרים, שחקנים ויוצרים מהשורה הראשונה ביוון, והפסטיבל הפך לנקודת מפגש גבוהה לחובבי המוזיקה והתרבות היוונית. גם השנה צפוי קיץ מרשים במיוחד, עם שורה ארוכה של שמות בולטים מהמוזיקה היוונית. בין אמנים שיופיעו ניתן למצוא את אלנה פריז'ו, יורו שלקאוש, סטלנה שרוקוש, אלי קוקינו, גליקריה, פאולה ועוד רבים וטובים. מה שהופך את הפסטיבל למיוחד עוד יותר הוא המחיר. בעוד שבמועדוני הלילה הגדולים של אתונה מחירי הכניסה עשויים להגיע עשרות ואף למאות יורו, כאן ניתן ליהנות מהופעות של מיטב האומנים במחיר של כ-10 יורו בלבד לכרטיס. אז אם אתם מתכננים להיות באתונה במהלך הקיץ הקרוב ומחפשים חוויה היוונית אותנטית באווירה פתוחה, משפחתית ותרבותית, פסטיבל מרוסי בהחלט שווה מקום ברשימה שלכם. אז פרטים נוספים, מועדי ההופעות ורכישת כרטיסים זמינים באתר ובאפליקציית לילות יוון.

טוב. ועכשיו להשמעת בכורה בלעדית כאן אצלנו בכחול יוון, אנחנו מאוד שמחים להשמיע לכם לראשונה את הסינגל החדש של אחת הזמרות האהובות והמיוחדות במוזיקה היוונית, וסיליקי דדה. מעבר לקהל הגדול שיש לה ביוון, וסיליקי גם חברה אמיתית של ישראל, ביקרה כאן מספר פעמים לאורך השנים והופיעה מול הקהל הישראלי, ותמיד דיברה בחום ובאהבה על הקשר המיוחד שנוצר בינה לבין ישראל. ועכשיו היא חוזרת עם שיר חדש שנראה שנכתב בדיוק עבור הקיץ היווני. השיר נקרא זנפמינו הפופ שספיטי, אני לא אשאר הערב בבית, וכבר מהשם אפשר להבין את האווירה. השיר קצבי, כליל, שמח ומלא אנרגיה, עם כל מה שאנחנו אוהבים ומחפשים בעונה הזו: מוזיקה טובה, מצב רוח, בילויים ולילות קיץ ארוכים. את המילים והלחן יצר קוסטס וזוניס, והתוצאה היא שיר לייקו מודרני עם הרבה קצב ותחושה של חופש. אז אם אתם מרגישים גם שהקיץ רק התחיל ואין שום סיבה להישאר בבית, בואו נשמע יחד את וסיליקי דדה עם דפמינו, הפופ שספיטי, בבחור

0: אתם מאזינים לכחול יוון, עם יוני יתרו.
1: ועכשיו נחזור לאחד הקולות הגדולים והאהובים ביותר במוזיקה היוונית, לפסקל ליסטרזיס. כבר שנים שהוא לא מופיע, אבל נדמה שאין כמעט שבוע שבו לא עולה שוב אותה שאלה מצד המעריצים, עיתונאים ואוהבי המוזיקה מכל רחבי העולם. האם פסקל ליסטרזיס יחזור אי פעם לבמה? הגעגוע עליו כמובן עצום, הקול המיוחד, הנוכחות, הרגש והפשטות שבהם ביצע כל שיר, הפכו אותו לאחד הזמרים החשובים ביותר בדור שלו. מי שנמצא לצידו בתקופה הזאת הוא חברו הקרוב, המלחין הגדול והמן הבוזוקי, חריסטוס ניקולופולוס, האיש שחתם על כמה מהרגעים הגדולים בקריירה של טרזיס. בראיון שהעניק לאחרונה הוא נשאל, איך לא, על מצבו של פסקליס. ניקולופולוס סיפר שטרזיס מרגיש כיום טוב, אחרי שעבר כמה אתגרים בריאותיים בשנים האחרונות. הוא גם גילה שהם נפגשו לאחרונה פעמים רבות בסלוניקי, אבל לצד החדשות הטובות הגיע גם מסר שאולי יאכזב חלק מהמעריצים. לדבריו, לא כדאי לצפות לראות את פסקל ליסטרזיס חוזר לבמות. הוא בחר לעזוב את עולם ההופעות, ליהנות מהשקט, מהבית הכפרי שלו, ומהזמן עם הנכדים, וטוב לא בדיוק כך. ואולי זו לא התשובה שהמעריצים רצו לשמוע, אבל יש גם משהו יפה בידיעה שאדם שנתן כל כך הרבה למוזיקה היוונית, בחר ליהנות מהחיים הפשוטים אחרי קריירה מפוארת. ועכשיו בואו נזכר בעוד אחד מהשירים האהובים של פסקל ליסטרזיס, כל שאנחנו עדיין מתגעגעים לשמוע על הבמה. אותן תפייס כשתעזבי.

0: אחד בלברקוזן, בביצוע של קוסטס קלפוטיס בהופעה חיה. עכשיו עדכון שאני בטוח שהרבה מאוד מעריצים של נטשה תודורידו ישמחו לשמוע.
1: ועכשיו עדכון חם מיוון.
0: אחרי ארבע עונות מוצלחות במיוחד במתחמי הקטי, פיראוס ואנסטרון, נראה שאחד הפרקים המשמעותיים בקריירה של נטשה תודורידו באתונה הגיע לסיומו, וכעת מתחילה השאלה הגדולה, איפה נראית נטשה בחורף הבא? לפי הדיווחים שמגיעים מיוון על שולחנה של נטשה תודורידו, מונחות כרגע שתי הצעות מרכזיות. הראשונה היא הפרויקט המדובר במדון נוקס, שם היא עשויה לחבור לדשבין אבנדי, מדובר ללא ספק באחד החיבורים המסקרנים ביותר שאפשר לדמיין כיום במוזיקה היוונית, שתי זמרות ענק על במה אחת, בפרויקט בעל פוטנציאל מסחרי ותקשורתי אדיר, אבל יש גם אפשרות נוספת. לפי הפרסומים, בעלי מועדון הוטל הרמו, אחד המקומות המזוהים ביותר עם חיי הלילה של אתונה בשנים האחרונות, הביאו עניין רב לראות את נטשה מובילה את הבמה בעידן שאחרי אנה ויסי, וזו למעשה התלבטות גדולה. מצד אחד נוקס, הרכב נוצץ, שיתוף פעולה ראשון, ופרויקט כמובן שצפוי לעורר הרבה מאוד עניין. מצד שני, הוטל הרמו, מקום שבו נטשה יכולה להמשיך להוביל לבדה את הקו האומנותי שלה, לבנות מופע סביב האישיות והמוזיקה שלה. כרגע אין החלטה רשמית, אבל ביוון מעריכים שאלו שתי האפשרויות המובילות, כאשר יש לא מעט גורמים בתעשייה שמאמינים שדווקא הוטל הרמו מחזיק ביתרון קל. אז האם אנחנו נראה את נטשה תודורידו לצד דשבין אבנדי בנוקס, או שהיא תבחר להוביל את החורף הבא במועדון הוטל הרמו? כנראה שבחודשיים הקרובים נקבל את התשובה, אבל כבר עכשיו ברור שהחורף הבא באתונה הולך להיות מרתק במיוחד.

אותי אגפו הנה דיקו שהוא כל מה שאני אוהבת שלך, גליקריה. ועכשיו אנחנו נחזור לאחד השמות המסקרנים של הדור החדש במוזיקה היוונית, קוסטנטינוס מרגריטיס, בנו של יורוש מרגריטיס האגדי, אחרי הסינגל הראשון שלו שהצליח למשוך לא מעט תשומת לב, להציג אותו לקהל הרחב לא רק כבן של, אלא כזמר עם זהות משלו. הוא חוזר עכשיו עם שיר חדש, השיר נקרא איליוש כפגרי, שמש וירח, והוא משלב בין הלייקו המסורתי שעליו גדל בבית לבין ההשפעות המודרניות יותר שמתאימות לקהל של היום. את הלחן כתב תנאסיס פטרליס ואת המילים ניקוש סריס, והתוצאה היא שיר קצבי, קליט, מלא רגש שממשיך לבנות את הדרך המוזיקלית של קוסטנטינוס. אין ספק שהציפיות ממנו גבוהות, כשאתה נושא את השם המשפחה מרגריטיס, כולם מסתכלים ועודקים כל צעד, אבל עד עכשיו נראה שהוא מצליח להתמודד עם הלחץ בצורה יפה מאוד, ולאט לאט לבסס את עצמו כאחד הזמרים המבטיחים של הדור החדש בלייקו היווני. אז בואו נשמע את קוסטנטינוס מרגריטיס עם הסינגל החדש, איליוש כפגרי, שמש וירח, חדש.

אילוס כפגרי, שמש וירח, קוסטנטינוס מרגריטיס, שירו החדש. כאן אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו להיום. האמת היא שנשארו לי לא מעט דברים לספר לכם, עוד חדשות מעניינות מעולם המוזיקה היוונית, וגם כמה שירים חדשים שהספיקו לצאת השבוע, ולא הצלחנו להגיע אליהם הפעם. אבל זה דווקא סימן טוב, כי יש לנו כבר הרבה דברים טובים שמחכים לנו לשבוע הבא. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום, בבית, ברכב, בעבודה, בכל מקום אחר שבו בחרתם לבלות איתנו את השעתיים האחרונות. מאחל לכולכם סוף שבוע שקט, רגוע, נעים, הרבה בריאות, בשורות טובות וימים טובים יותר לכולנו. אני יוני עטרו, תודה שהייתם איתי כאן בכחול לבן. נתראה ונשתמע בשבוע הבא עם עוד מוזיקה יוונית, סיפורים, עוד לעתים והרבה אהבה ליוון. יאסס!

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.

0: נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
0: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם. לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך...

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: שם בבקשה?
9: אני אושרית חביה.
8: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
9: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
10: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
9: אהרון,
11: מה קורה אושרי?
9: אלה, הם עושים לי אודישנים.
11: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: כן בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עייש. הבא בתור.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חז...

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד 2 בצהריים, היוצרים. היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד שתיים בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד שתיים בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עדיין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים את הדברים.

החלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת, חיפשת רעשים את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאב

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: כל כך
1: מלא. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: שמעתי ש...
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.